0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Muska. Muska. Muska. Muska. Best.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.com.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Emre, Emre, bu odisi.
1: Emre bırak. Ustani
0: bu. Haydi Emre. Ustani. Haydi. Sretten Hoca da. Sretten Hoca da.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Best FM. Novice.
4: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Skoki v morje so lahko nevarni. Tako opozarja istrska policija po dveh hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galebove stene v Pulju. V petek se je po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist. Dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil s približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Mehiški nogometni reprezentanti pa so morali vrniti luksuzne ure Rolex, ki jim jih je podaril ameriški spletni vplivnež. Za ure, namenjene igralcem in članom strokovnega štaba, je odštel približno 1 milijon ameriških dolarjev. Reprezentanca se je po skupnem dogovoru odločila, da darilo vrne, saj etični kodeks Mednarodne nogometne zveze dovoljuje le darila simbolične ali zanemarljive vrednosti.
5: Vreme.
6: Dobro jutro, tako frišno jutro, coca 19. je zuni, pred nama pa mešan ponedeljek, malo sonca, malo blankov, kakšna ploha popoldne in pa malo bolj prijazne temperature, te bodo dosegle 28.
5: Promet.
6: Jutranji zastoj v tem trenutku na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini približno 2 km. Srečno pot!
5: Best FM.
3: Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
5: Best jutro.
7: Dobro jutro.
8: Jutro je, jutro je.
5: Samo je Nadja Kovačevič.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro, svet, dobro jutro, prijatelji. Ne bo mene frišno z dopusta, bolj zmatrana kot takrat, ko sem šla, ampak tako veš, da je bilo fantastično. Svet skupaj v Best jutro, fajn se bova imela. Imam nove frišne trače, tudi neke nagrade so mi dal, darile, bi rekel, ne. V glavnem, zdan z manom skupaj začneva teden, mal zaprtimi očmi, ampak bomo zgurali. Dobro jutro, ena kraljica za začetek tedna.

0: Relja, dobro jutro, 12.06 zjutraj. Če si za volanom, poslušaj, kje lahko zgubiš minutko.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji že na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica, na Štajerki od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, na Gorenki smer Avstrija pred predorom Karavanke, ta je v dobrih dolžini 2 km, stojite pa tudi na cestah Pijava Gorica Škofljica, Dolsko Šentjakob, Trzin Ljubljana. In pa previdno, zaprt je uvoz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del, pred zaporo so zastoji skoraj do reaktorja, obvoz je preko priključka Ljubljana Neberje, ki pa je ponovno odprt. Radarji v tem trenutku spijo, midva pa s kavico v tale delovno dopustniški ponedeljek. Radio na glas tole je Indira Radič in Zmaj. Dobro jutro.

0: Heni in Breskica, dobro jutro, 18.06 zjutraj, tam sem Nadja. Trenutno imamo dva tipa ljudi, tip 1, te, ki so na dopustu, in pa tip 2, ki delamo. Kam pa damo tebe?
1: Ja znam, da če skoči, ideš sam, i do tvojo igru igram, tvoja jedina je prika, da ti da.
0: Prijevič, kaj ta vikend naredila lom v Velenju in eno nam zapoja še malo, da prebudi najno telo. Ostane v moji družbi zgodi je, ampak to ne pomeni, da se ne moram imeti dober. A ja, pa dej posluši to. Nekaj imam zate.
2: Fitness center Big.
3: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051-806-806.
4: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
6: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Sama best muska.
7: Party muska,
8: frišna muska
7: in narodna muska.

0: vreme.
1: Kar se tiče vremena, danes bo dva spremna na sve, imela bova sonce, imela bova oblake, popovdne tudi kakšno plonho nevihto. Je pa tale urenk vročina za nama, malo bolj prijazne temperature naj očakajo ta teden, danes tja do 28.
0: Promet.
1: Jutreni zastoji že na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Štajerki od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Dolsko Šentjakob in pa Trzin Ljubljana. Previdno pa zaprtje uvoz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del, pred zaporo so zastoji skoraj do reaktorja, obvoz je čez Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič 506-806. Srečno pot.
0: Best FM. Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
0: Začenja se.

Teden napadava tako, kot so včeraj Norvežani napadali Brazilce, na vse ali nič na zmago in kako boljš kot z našim Halidom. Dobro jutro, prijatelji, tudi če ste v zastoju, ne bo dobro oziroma ne bo ves jutro. Ostan z mano, Radio na glas.

0: Oba, mladá, simpatičná, energičná Teodora, dobro jutro, tole iščeva. Best fight! Best fight! Ja, polet smo mal na off, ampak glasben fight je pa neka naša tradicija, ne? Iščeva komand za jutrišnji best fight. Zdaj, zadnje cajte se mi osebno ful posluša Boban Rajović, ne vem zakaj, ker pojem si ga. Pa deva za jutro enega njegovga, nisva že dolg. Ti zbiraš, jaz zagovarjam, nič petena, 806 806, pošal SMS svojim glasbenim predrogom, pa greva po zmago. Se veš, z najboljšim best komandom. Nič petena, 806 806, stisan SMS. Best fight! Vsak torek na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Karglas popravi,
2: Karglas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakaj.

0: pogledate. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato gremo Tuš.
3: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. To je tvoja best party muzika. Nađemo na pola poda. Fresna muzika.

0: Etectum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etectum.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pi, Ol
0: Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
2: Lepo vas pozdravljamo v Lašekula. Požar na Krasu je pogašen, pogoril je mlad gozd. Po podatkih Zavoda za gozdove je ogenj uničil nekaj več kot 16 hektarjev večinoma mladega gozda, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003. Pri gašenju je sodelovalo okoli 150 gasilcev ob podpori 4 letal. Vzrok požara policija še preiskuje, na pogorišču pa so našli tudi 2 granati iz prve svetovne vojne. Pa še na zelenico svetovnega nogometnega prvenstva. Norveška je pripravila veliko presenečenje in v osmini finala z 2-1 premagala Brazilijo, ki je veljala za favorita. Junak tekme je bil Erling Haaland, ki je oba gola dosegel v zadnjih 10 minutah rednega dela. Brazilci so prek Neymarja v sodnikovem dodatku le omilili poraz. Norveško zdaj v četrtfinalu čaka Anglija, ki je v osmini finala s 3-2 premagala Mehičane in jih spravila v solze.
3: Vreme.
4: Vreme danes malo muhasto, imela bova sonce, kakšen oblak, popoldne plonhe in nevihte, pa temperature, ki bodo pokazale cca 28 plus minus kakšno stopinjo.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Zastoje imamo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru, pa od Vrhnike proti Ljubljani, na Dolenki pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa od Grosupljam prav tako proti Ljubljani, pa tudi na cestah Trzin Črnučem, Dolsko Šentjakob, Medno Ljubljana in pa Medvode Ljubljana. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot!
0: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se best jutro.
6: Dobro jutro.
7: Jutro je, jutro je.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
6: Dobro jutro.
4: Jutro je, dobro jutro, prijatelji, 200 čez 7, kavica že diši po naši Sloveniji, dopustniki pa uživajo, ne? Razen te, ki že na vse zgodi zjutri tečejo na plažo, da bo lep let v senci. Ej, pondeljke, ne bova se preveč sekirala, mal bova delala, mal bova pela, pa če ostaneš z mano, ti povem, da imam zate že v pondeljk darilo. Nekaj lahko svojiš čist zastojn, ampak kaj več v nadaljevanju. Dobro jutro, MC Stoja na bestu.
8: Ljubavi.

0: samo mi sebe da.
1: Rada Manojlović, dobro jutro, Nadja sam s vami, 12. Imamo čas 7. U tem trenutku kar nekaj težav na naših cestah. Promet. Zastoji na Dolenjki od Grosuplja, na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Vrhnike, vsem proti Ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na Primorki smer Koper pred priključkom Postojna, na Gorenjki smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa na cestah Celje Laško, na Polulah v obe smeri, Pijava Gorica Škofljica, Laurica, Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče, Medno Ljubljana in pa Lukovica Domžale. Zaprt je tudi uvoz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del, pred zaporo so zastoji skoraj do reaktorja, obvoz je na relaciji Ljubljana Črnuče in pa krožišče Tomačevo. Mava še en radar? Ta je skrit v škatli na Primorki med Kozino in Divačo v Zožanju smer Ljubljana, tam počas, ker je omejitev 80. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič petena 806 806, drugač pa greva počas z musko naprej. Aco Pejovič, boli kao metak.

Dino Merlin, gospod, ki bo konec meseca v Sarajevu naredil koncert za pamčenje. 27. Dobro jutro, moje ime je Nadja, tvoja jutranja družba na Bestu. Tri komade imam zate, ki mislim, da če še nisi zbujen, no zdaj boš. In zdaj ti dam en sneak peek, kaj te čaka.

0: Mislim, da še ni prezgodaj za tole, ne? Pet legendarnih in komad brez konkurence, tole je Best FM, skupaj sva itak. Jača nego ikat.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Ponedeljek bo mešan na žaru, sonce, oblaki, popoldne čakajo tudi plohe in nevihte in pa bolj prijazne temperature, dvignile se bodo tja do 28.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Kar nekaj zastoje v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Dragomera oboje proti Ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na Primorki smer Koper pred priključkom Postojna, pa na Štajerki v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri, tam je zamude po vaših besedah dobrih 20 minut, potem še Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče, Medna Ljubljana in pa Lukovica Domžale. Imamo še nekaj radarjev. Radar v Škatli je na Primorski avtocesti med Kozino in Divačo v zožanju smer Ljubljana, tam počasi je omejitev 80. Radar tudi v Medvodah na Klancu pri elektrarni, tam meri v obe smeri, pa še policijsko kontrolo imate tudi v Medvodah za Šparom smer Ljubljana, tudi tam počasi. Srečno pot!
0: Best FM. Best poletje.

Dobro jutro, želim vsem 2 minutki čas pol na 8 zjutraj, eni na dopustu, drugi z dopusta. Jaz sem se lih evo vrnila in moram reči, da to vroče, kaj je bilo prejšnji teden, že dolg ni bilo, ne, še morje je ratu skor, da ne džakuzi. Sploh te niti ne ohladi. Mi dva pa počasi nadaljujeva jutro z enim mešanim paketom, mal frišne, mal nostalgične in pa te vmes. Tako, kaj bi rekel Marinko Rokvič, tri ujednoj.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: 18.08. Dobro jutro, stava sem Nadja, smo v obdobju poletja. Zdaj, veliko video vsebin dan danes najdeš po socialnih omrežjih z naslovom Kako prideti do telesa za okopalke, ampak vsako telo je za okopalke, samo obleči ti moraš.
1: Fitness center beat.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Fitness ni sam zato, da si sklesaš telo. Fitness je prostor, kjer najdeš prijatelje, prostor, kjer izklopiš glavo, prostor, kjer strešiš svojo negativno energijo in prostor, kjer se počutiš fantastično. In tako pravijo tudi naši prijatelji, Fitness Center Bit je community, fitness community. Zrihtali smo karte, da se skupaj malo podružimo, naredimo kakšen skupen trening, zakaj pa ne. Zdaj, če ste bolj fitness tip, je to idealno, ker je fitness ogromen, 800 kvadratnih metrov. Lahko gremo skup tudi na kakšno skupno vadbo, pilates, yoga, hit, vse pa še več dobiš v fitness centru bit. Zdaj, vsak dan do petka delimo mesečne karte za fitness, enkrat zjutraj, enkrat popoldne. Vse, kar pa moraš narediti, je dobro poslušati besta. Vsakič, ko slišiš signal, to se sliši nekako takole.
1: Fitness center beat.
3: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051-806-806. Staj.
0: Ja, pošliš SMS na 051-806-806, ključno besedo bit in svojimi podatki. Signal ti spustim random, enkrat med komadi. Ti samo stan z nami in fitness karta je že tole jutro lahko tvoja.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil v doživetje.

0: poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Pozor, pozor! Samo ta ponedeljek v Tušu. Ne zamudite Coca-Cola liter in pol za neverjetnih 99 centov. Zato grem v Tuš. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kratza Pit, Hol Porta, Listol, Kol.
2: Gremo u Hribe, prosim.
0: Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Best FM, novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi v La Šegola. Ste plačali vineto, pa je sploh niste dobili. Dars voznike znova opozarja, naj elektronske vinete kupujejo le pri uradnih in pooblaščenih spletnih prodajalcih. Nakup na nepreverjenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške ali celo goljufijo. Na Darsu so zabeležili primere, ko vineta po plačilu sploh ni bila kupljena ali pa je bila brez vednosti kupca spremenjena registrska številka vozila. Danes pa za slovenske košarkarje ni prostora za napake. Slovenska košarkarska reprezentanca bo ob 8 zvečer v Stožicah gostila Švedsko v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Zmaga ohranja Slovenijo v boju za nastop v Katarju, poraz pa lahko pomeni tudi konec kvalifikacij. Pred zadnjim krogom v skupini H namreč še nobena reprezentanca nima zagotovljenega napredovanja.
5: Vreme.
6: Vreme se je na redu, sončno začeva ponedeljek, sem pa kaj kakšen oblak, že popoldne naj bo malo zmočil, imela bova plohe in nevihte.
7: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
8: V Aleji vedno sije sonce. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Promet.
6: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Ločica proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Na Gorenjski avtocesti pa je pred Šentvidom proti Kranju oviran promet zaradi razsutega asfalta, tam previdno. In pa kar nekaj zastojev v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani, pa od Lukovice proti Ljubljani, pa tudi Dramlje Slovenske Konjice proti Mariboru. Stojite tudi na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru, od Vrhnike proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na cestah Trzin Črnuce, Dolsko Šentjakob, Medvode Ljubljana. Srečno pot!
10: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
3: Best FM,
11: best poletje.
12: Lepo, da si z

Nekateri bi rekli, da je ponedeljek najbolj beden dan v tednu, ne bomo lagali, ni najbolj preljubljen, je pa lažje, če ga preživiš fajn s sodelavci. Mal potračaš, mal podelaš in ponedeljek hitro rata zabaven. Dobro jutro želim vsem, 9. čez 8. zjutraj, en fantastičen začetek tedna ti želim. Pa Radio na glas, čas je za, Vasen Rejf.

0: na
1: in. Več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

Dobro jutro, jutranje težave na naših slovenskih cestah. Promet. Ja, teh je kar nekaj. In sicer na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Ločica proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Na Gorenjski avtocesti pa je pred predorom Šentvid proti Kranju oviran promet zaradi razsutega asfalta, tam previdno. Zastoji pa je praktično povsod. Na Štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani, pa od Krtine proti Ljubljani, pa tudi Dramlje Slovenske Konjice proti Mariboru. Stojite tudi na Primorki med Duncem in Postojno proti Kopru, pa od Vrhnike proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na cestah Trzin-Črnuče, Dolskon-Žentjakob, Medvode-Ljubljana. Še kar nekaj radarjev. Enega imamo v Mariboru na Lackovi pri gasilskem domu. Bel Clio vas čaka v Mariboru na Tržanški cesti nasproti Bauhausa, smer Hoče. Radar tudi v Medvodah na klancu pri elektrarni, tam meri v obe smeri. Policijska kontrola pa vas čaka v Medvodah za Šparom v smeri Ljubljane. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno počasi, če bi karkoli dodali, nič 51 806 806. Pa radio na glas, mal bo pojačalo ritme. MC Janko, sladka mala.

0: Tudi včer za Brazilce, Norvežani so jih na svetovnem prvenstvu premagali z 2-1 in jih tako poslali domov. No, Haaland jih je poslal domov s svojim blond čopom, ne? Pa 2 goli. Dobro jutro, 8:20, moje ime je Nadja in če še ne veš, ta teden delimo zaston karte za fitness center Beat. Vsak dan do petka, eno zjutraj, eno popovdne. Ti sam moraš poslušati besta in ko slišiš signal, pošleš SMS na 051-806-806, ključno besedo Beat in svojimi podatki. Signal se sliš, pa tako.
1: Fitness center Beat. To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051-806-806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
6: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
4: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
1: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.

0: Підясі, бре.
1: Време.
2: Teden začenjava sončno, sicer so napovedali plohe in nevihte danes popovdne, ampak ne nama to ne v nič razpoloženja.
1: Promet.
2: Previdno, na Šmartinski cesti je pri priključku Snebarje oviran promet zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Ločica proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Na Gorenjski avtocesti pa je pred Šentvidom proti Kranju oviran promet zaradi razsutega asfalta, tam previdno. Nekaj jutranjih zastojev v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani, pa od Krtine proti Ljubljani, pa še Dramlje Slovenske Konjice proti Mariboru. Sledite tudi na Morki med Uncem in Postojno proti Kopru, pa od Vrhnike proti Ljubljani, pa še na cestah Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob, Medvode, Ljubljana. Imamo še nekaj radarjev. Oba v Mariboru, prvi je v Mariboru na Lackovi pri gasilskem domu, Belklijo pa vas čaka na Tržaški cesti nasproti Bauhausa, smer Hoče. Srečno pot!
1: Best FM, best poletje! Lepo, da si

na in več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: 16 minut, ki do 9. zjutraj, dobro jutro želim vsem. Tole je Best FM in ta teden imamo nekaj zate.
1: Fitness center Beat.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Pravijo, da dan danes ni nad zaston, ampak na vestu je. Ej, cel teden delimo zaston mesečne karte za fitness center Beat, če le dobro poslušate Besta. In prvega ta teden, ki je že ujel naš signal, mam na liniji. Dobro jutro, Nejc.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Nadja z Best FM-a na tej strani.
3: O, čao.
0: Ja, dobro dan, dobro jutro.
3: Ja, živjo, živjo, lepo, lepo, uno. Tega klica pa niti približno nisem pričakoval zdale.
0: No, super. Pa pa imam jaz eno vprašanje za te.
3: Eno vprašanje, ok. Ajde, da vidva.
0: Dej mi najboljši razlog, zakaj si ti zaslužiš mesečno karto za fitness center Beat.
3: Zato, ker verjamem, da jo bom v največji možni meri izkoristil za sebe in za svoje zdravje.
0: Top! Nejc, iskren čestitke, fitness center Beat karta je tvoja!
3: Hudo! Super, odlično! Ja, hvala lepa, mislim, da ste mi polepšali celo jutro, tako da hvala lepa še enkrat celi Best ekipi in se naprej vas bom rade volje poslušal in vam sledil in vas podpiram v največji možni meri, tako da hvala,
0: hvala
3: lepa
0: Nejc. Še enkrat. Hvala, Nejc, hvala. Ej, ti meni pove, si kdaj bil v fitnessu?
3: Bil, večkrat.
0: Bil, večkrat. A si bil kaj mogoče v fitness centru Beat kdaj?
3: Tudi tam sem bil, še posebej, ko sem bil dijak, tako da imam zelo lepe spomine na to.
0: No, top. Evo, no, zdaj boš lahko treniral in v fitnessu in na kakšnih vodenih vadbah, tenis, badminton, karkoli želiš.
3: Wow, super, odlično, odlično, top, Nadja.
0: Super. Nejc, hvala ti, jaz ti želim en fantastičen ponedeljek.
3: Ja, enako tudi te in seveda celotni tvoji ekipi zadje, tako da. Hvala lepa.

0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Čist vrižna

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Na svetovnih trgih se cena nafte umirja in rahlo pada, vendar pa to ne pomeni nujno cenejšega goriva pri nas. Končna cena je odvisna tudi od derivatov, tečaja dolar evro in dajatev. Po trenutnih izračunih je jutri verjetnejša manjša podražitev, predvsem dizla in kurilnega olja, medtem ko naj bi bencin ostal približno tam, kjer je zdaj. Ameriški igralec Sylvester Stallone pa danes praznuje 80. rojstni dan. Svetovno slavo si je ustvaril z vlogo boksarja Rockyja Balboe in veterana Johna Ramba. Film Rocky, ki ga je tudi napisal, velja za enega največjih športnih filmov vseh časov in je prejel 3 Oskarje. Stallone je zaigral še v številnih akcijskih uspešnicah in velja za eno največjih ikon Hollywooda.
6: Vreme.
7: Sonček se je naredil, tudi temperature še prijetne, okoli 20 se vrtijo, bodo se dvigalne še za ene 8 do 9 stopin, najo pa popovdne čakajo tudi plohe in nevihte.
8: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
6: Promet.
7: Previdno, na Šmartinski cesti je pri priključku Snebar je oviran promet zaradi prometne nesreče, na Gorenjski avtocesti pa je pred Šentvidom proti Kranju oviran promet zaradi razsutega asfalta. Še nekaj jutranjih zastojev je ostalo in sicer na Štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani, od Domžal proti Ljubljani pa tudi Dramlje Slovenske Konjice proti Mariboru, stojite pa tudi na Primorki med Duncem in Postojno proti Kopru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot!
6: Best FM. Best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
9: Best jutro.
10: Dobro jutro.
11: Jutro je, jutro je.
6: Samo je Nadja Kovačević.
10: Dobro jutro.
7: Počasti lahko rečem dobar dan, zdaj sva že po konc, prva kava je za nama, druga pa že maha. Zdaj, če odprava mal Instagram, lahko vidva, da je vsaka druga objava poroke. Ali se pa sam moji prijatelji res na veliko pa široko zdaj vsi ženjo. Ampak to je dobra, lepa stvar, ne? Ne vem pa, če ste vedeli, kaj se je Nikola Jokić ženu, je hotel, da mu na poroki poje Magla Band. In pazi njih carje, oni niso hotel. Magla Band je tole, še dobro, da hočejo pet Cypress.

0: lijepa kao grijeh. Osman Kađić, lijepa kao grijeh, 13:09. Naš jutrani zastoj ne popustio i ne popustio. Pogleva, kje zgubite minutko dve.
1: Promet.
0: Previdno, prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Šmartinski cesti pri priključku Snebarje. Zastoje imamo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, na Štajerki v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Šentjakob-Črnuče. Promet pa je oviran tudi na Gorenjki smer Kranj pred priključkom Ljubljana-Šentvid zaradi razsutega asfalta. Če bi karkoli dodali, nič 51 806 806. Srečno, varno, v družbi, bez muske.

Da dođi zove. Se mi zdi da si ne moš uradno reč pevcu, dokaj vsaj enkrat nisi padel z odra. Dober mesec nazaj se je zgodil to še njemu. Slojk je bil tole, dober dan, dragi moji, Nadja bom z vami še dobre pol urce, pa dejva jih dobro izkušnje.

0: Darko Lazić in njegova kuma Andreana Čekić v duetu. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru, prevozimo celo obalo.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja Best Martimuska.

0: zadnji dan.
1: Vreme.
0: Sonček mava, lepo začneva teden, naju pa popovdne lahko obiščejo plohe in nevihte, da ne bomo pol kaj presenečeni.
1: Promet.
0: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Koper pri uvozu priključka Dragomer zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na gorenjski avtocesti smer Kram pred priključkom Ljubljana Šentvid zaradi razsutega asfalta. Še ena prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Šmartinski cesti pri priključku Snebarje, tudi tam previdno. Ostaja še nekaj zastojev in sicer na primorki smer Koper pred priključkom Postojna in pa na Štajerki v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno pot!
2: FM. Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
3: Best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
0: Minutka čas pol deseto, ponedeljek, 6. juni. Če ste na dopustu, sem fauš. Če pa delate, smo pa v istem košu. Pa, če ne bo ta koš vsaj poln, bez muske. Enega Mileta nam dam. Šanker, deva malo pojačati.

0: Sabato teden začela fantastično z nagradami. Nate je že osvojil svojo mesečno karto z Fitness Center Beat. Še eno imamo don zate, to podeli Neva v Best popodnevu. Sam dobro poslušajte Besta, pa ke zaslišite signal, pošljate SMS na 051 806 806, sključno besedo Beat in s svojimi podatki. Signal pa se sliši takole. Srečno!
1: Fitness Center Beat. To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avto-svetek.si
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Let's go.

0: Žvižna, žvižna,
1: in več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Ah, Best FM, best poletje.

0: iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: în Ensemble Glass.
1: Dai moșe în cranța pe
0: Gremă Uhribe, proiect pivovarne Laško. Best FM, novice.
2: U Buzetu so policisti preprečili nezakonit prevoz migrantov in kazensko ovadili 38-letnega Slovenca. Sumijo, da je iz koristoljubja prevažal tujce, ki so nezakonito vstopili k južnim sosedom. Zoper njega bo podana kazenska ovadba, postopek pa poteka tudi zoper tujce. Na družbenih omrežjih pa mladi danes praznujejo neuradni spletni praznik šale 6-7. Gre za viralni izraz brez pravega pomena, ki se je razširil na TikToku in Instagramu. Povezuje se z internetnim humorjem in športnimi memi, ob tem pa uporabniki pogosto dodajo še značilno gesto tehtanja z rokami. Izraz naj bi sicer izviral iz skladbe Dut Dut, reperja Skril, kjer se 6-7 ponavlja kot zvočni refren, ob katerem se je razširila tudi značilnost. Na gesta z rokami. Skratka, nekateri štejemo leta, generacija Z pa očitno šteje drugače.
0: Vreme.
2: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
2: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pri Dragomeru oviran promet proti Kopru. Še ena nesreča pa se je zgodila na Šmartinski cesti. Pri priključku Snebarje je oviran promet. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam v smeri Ljubljane, pa še od Domžal proti Prestolnici. Na primorski avtocesti mirno za volanom med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoje beležimo tudi na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob.
3: Sama best muska.
4: Celo poletje, best poletje.
3: Od 10 do 2.
5: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo best FM.
0: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ej, poslušaš Best poletje, samo na Best FM.

0: vreme.
1: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pri Dragomeru oviran promet proti Kopru. Še ena nesreča pa se je zgodila na Šmartinski cesti. Pri priključku Snebarje je oviran promet. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam v smeri Ljubljane, pa še od Domžal proti Prestolnici. Na primorski avtocesti mirno za volanom med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoje beležimo tudi na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob.
3: Oh, best poletje! Čas za več tvoje best muske.
4: Sama best muska. Od 10 do 2.

Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: To je tvoja Best Martimuska.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po nadpovprečno vročem juniju je pred nami stabilen poletni teden, a zemlja je vse bolj suha. Ker večje količine dežja, ki bi bila potrebna, ni na vidiku, se suša stopnjuje in ponekod veljajo omejitve zalivanja, o požarni ogroženosti pa seveda tudi prepoved kurjenja na prostem. Ker bo iz jugozahoda k nam dotekal vse toplejši zrak, se bo stopnjevala tudi vročina. Pred nami je tako nov, po vsej verjetnosti, daljši vročinski val. Vladni urad za informacijsko varnost pa opozarja, da so prevaranti zlorabili identiteto vladnega portala go.si v lažnih e-mailih. Z njimi poskušajo od uporabnikov pridobiti gesla za dostop do e-poštnih računov, pa tudi druge prijavne podatke, kot so uporabniška imena in dostopi do spletnih storitev. Urad poudarja, da državne institucije nikoli ne zahtevajo prijavnih podatkov prek takšnih povezav in da gre za prevaro.
6: Vreme.
5: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
7: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
8: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Promet.
5: Počilo je na primorski avtocesti, promet je oviren na dveh odsekih med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Vozila so sicer na odstavnem pasu, nastaja pa zastoj v smeri Kopra. Zastoj na tej isti avtocesti je še med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam v smeri Ljubljane, tudi od Domžal proti prestolnici. Počasi gre še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoji pa so tudi na cestah Laško-Celje, Dolsko-Šentjakob in Šentjakob-Črnuče. Srečno!
10: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
11: Best poletna osvežitev.
12: Best poletje.
13: Best muzika.
14: To je moja best muzika.
15: Od 10 do 2.
16: Samo na Best FM.
17: Pa kaj češ lepšega?

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: uspešna muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
1: Vreme.
2: Danes bo nekaj več oblakov kot sonca, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno in še kakšna stopinja več.
1: Promet.
2: Počilo je na primorski avtocesti, promet je oviran na dveh odsekih med Brezovico in Dragomerom proti Kopru. Vozila so sicer na odstavnem pasu, nastaja pa zastoj v smeri Kopra. Zastoj na tej isti avtocesti je še med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti Dramljam v smeri Ljubljane, tudi od Domžal proti prestolnici. Počasi gre še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoji pa so tudi na cestah Laško-Celje, Dolsko-Šentjakob in Šentjakob-Črnuče. Srečno!
0: Več muzike za poletne užitke! Sama, best muzika.
3: Celo poletje, brez prestanka.
4: Ma boljška šprica.

0: Ljubljana. Obiščite Avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na Severnem Primorskem, kjer je poletna turistična sezona v polnem zamahu. Kempi v Posočju so že povsem zasedeni, dobro zapolnjeni pa so tudi v Goriških Brdih in Vipavski dolini, zato brez predhodne rezervacije pogosto ne gre več. Ob reki Vipavi med tem opozarjajo na vse več primerov kampiranja na črno in ustavljanja avtodomov v naravi. Od 1. julija pa poceni paketi iz Kitajske niso več tako poceni. Na vsako pošiljko pribijajo nove dajatve in DDV, kar hitro in občutno dvigne končno ceno. A platforme so se že prilagodile. Vse več izdelkov pošiljajo vnaprej v evropska skladišča, odkoder jih kupec prejme hitreje, pogosto tudi brez dodatnih carinskih zapletov.
4: Vreme.
5: Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
6: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
7: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
6: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
4: Promet.
5: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, od Slovenskih Konjic proti Dramljam v smeri Ljubljane, pa še od Domžal proti prestolnici. Iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru prav tako ohranite mirne živce. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Obali. Na Gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa še na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob.
8: Oh, poletje.
9: Čas za več tvoje best muske.
10: Celo poletje sama best muska.
8: Brez pauze.
10: Na

0: poletje, best poletje.
1: Od desetih do dveh.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
2: Kako pa to paše.
1: Bezpoletna osvežitev.
0: Od 10 do 2.
2: Sama best muzika.
3: Brez pauze.
1: Mana X.
4: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stoljke vodiče.
1: Več muzike za poletne užitke. Pol ure.

0: vreme.
1: Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti, od Slovenskih Konjic proti Dramljam v smeri Ljubljane, pa še od Domžal proti Prestolnici. Iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru prav tako ohranite mirne živce. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Obali. Na Gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa še na cestah Laško-Celje, Šentjakob-Črnuče in Dolsko-Šentjakob.
0: Oh, best poletje! Čas za več tvoje best muske.
2: Sama best muska. Od 10 do 2.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
1: Celo poletje, brez prestanka.
2: Ma boljška šprica.

Smešna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletje.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poletja še zdaleč ni konec. Po nekaj nekoliko prijetnejših dneh vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko Slovenijo konec tedna zajel nov vročinski val. Temperature naj bi se znova povzpele nad 30, ponekod tudi do 35 stopinj. Večjega dežja za zdaj ni na vidiku, zato se bo suša najverjetneje še poglabljala. Dolgoročne napovedi za julij in avgust za zdaj kažejo na nadpovprečno toplo poletje z manj padavinami od običajnih. Od polnoči pa bo tankanje dražje. Liter 95 oktanskega bencina bo stal evro in 56 centov, liter dizla pa evro in 64. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 evro in 20 centov več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno evro in 75 centov.
3: Vreme.
4: Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
1: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti, na relaciji Dramlje Slovenske Konjice v smeri Maribora in še obratno tudi proti Ljubljani. Strpno še od Domžal proti prestolnici. Mirne živce ohranite še iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru, torej od Kosez do Brezovice, pa od Ljubljana centra do Brezovice. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Obali, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so še na cestah Laško-Celje v obe smeri, Šentjakob-Črnuče in pa Dolsko-Šentjakob.
3: Best poletna osvežitev.
6: Best poletje.
7: Best muzika.
8: To je moja best muzika.
9: Od 10 do 2.
10: Samo na Best FM.
11: Pa kaj češ lepšega?

0: Čas za več tvoje best muske. Več tvoje best muske.
1: Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
2: Cijelo poletje, samo best muska.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
4: Relax.
5: Letos lahko na mesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
5: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Narodna muzika.

0: vreme.
1: Popoldne bo nekaj več oblakov, ki lahko prinesejo kakšno ploho ali nevihto. Namerili bomo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo spet po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Namerili bomo še kakšno stopinjo več kot danes.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti, na relaciji Dramlje Slovenske Konjice v smeri Maribora in še obratno tudi proti Ljubljani, strpno še od Domžal proti prestolnici. Mirne živce ohranite še iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice proti Kopru, torej od Kosez do Brezovice, pa od Ljubljana centra do Brezovice. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Obali, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so še na cestah Laško-Celje v obe smeri, Šentjakob-Črnuče in pa Dolsko-Šentjakob.
4: Best

0: Ljubljana.
1: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Moški, ki je lani v stanovanju znanca polil z razkužilom in ga zažgal, gre na hladno za 3 leta. Večer piše, da ga je sodišče spoznalo krivega povzročitve hude telesne poškodbe. Žrtev je utrpela opekline na več kot četrtini telesa, ki mu še danes povzročajo hude bolečine in zaradi njih ne more več normalno uporabljati rok. Obsojeni je bil sicer v času napada pod vplivom alkohola in drog, sodišču pa že prej dobro poznan. Svet med tem že čuti letošnji super El Niño. Medtem ko je bila Evropa skoraj mesec dni v primežu rekordnega vročinskega vala, na zahodnem Pacifiku postoši super tajfun Bavi. Na otok Guam in severne Marijanske otoke je prinesel močne nalive, sunke vetra s hitrostjo 350 km na uro in do 11 metrov visoke valove. Oblasti so prebivalcem ukazale umik v zaklonišča, po prvih poročilih pa je že nastala ogromna škoda.
3: Vreme.
4: Današnje popoldne bo načeloma jasno, malo oblakov se nama pridruž, pa ki je kakšna ploha ali pa nevihta, ampak bo okoli 28 stopinj in ob morju okoli 30. Jutri sončno, veselo in pa 31 stopinj, spakiraj sončna očala in nepozabna sončno kremo za obraz, vse veš, da ne bomo po nepotrebnem rdeči koraki.
5: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
6: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Promet.
4: Zaprti obvoz Ljubljana Šentjaka ob na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del. Obvoz je na Ljubljana Črnuče in pa krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki je ponovno odprt. Stojimo na štajerski avtocesti smer Maribor pred prihodom Šentil pa v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami. Stoji tudi primorska avtocesta smer Koper med Uncem in Postojno, tudi proti Ljubljani pred Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici stojimo od Koses in pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center do Kozari, naprej po primorski avtocesti smer Koper vse do Brezovice. Še en radar v tem trenutku, na trzinski obvoznici nasproti obnove v smeri Črnuč. Srečno!
8: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
9: Best FM, nas te res toliko fajn.
10: Kraljice, aj ljubite, brat.
9: Best FM.
4: Ponedeljek 6. julij, dober dan v tvojem best popodnevu. Buta z dan, priznam, človek bi imel dan več v vikendu, ampak je kar je. Vsen, vsak dan oziroma vsak ponedeljek si lahko nadiva fenomenalen. In kar greva, ne? Z nasmehom in pa zvočniki do konca. Seka Aleksič prav, samo bivša. Uživaj.

0: Seca in paca, Lukas, ne zanosim se, ja. 13 minut čez drugo, dober dan na bestu. Zdaj tako je, ne, fajn je biti sam, ne, fajn je preživljati čas sam sabo, ampak večnost je lepše. Oziroma, s pravo motivacijo je najlepš.
1: Fitness center beat.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Ok, naši prijatelji iz fitness centra Bit spet za eno fajn zadevo. Skupaj skrbimo, da si radi za poletje, da imaš v teh vročih dneh več energije, da pokažeš mišice in da si samozavesten oziroma samozavestna v kopalkah. Zdaj takole je, ne? Na bestu se bo vrtel en signal, slišati je nekako takole.
1: Fitness center Bit.
0: No in ko zaslišaš tole, pošle SMS na 051-806-806, sključno besedo bit in pa svojimi podatki, ta teden spet delimo za ston mesečne karte za fitness center bit.

fitness center biti, v glavnem community, oni imajo več kot 800 kvadratov, 80 vadbenih postaj in veš kaj najboljš, da smo tam vsi prijatelji in da je ta atmosfera the best. Tako da ne pozabi, nič 51 806 806, takoj, ko zaslišiš signal.

Teodora in pa Must na Adi, 10 minut do pol tretje, dobro dan na Bestu. Ok, pisalo se leto 2022, bil je 11.11. in ura je bila 11. Takrat smo zaživeli, takrat smo dobili prve Best poslušalce in takrat smo zavrteli tega.

0: Nadalje Vanju, Željko Samardžić, Čimpa, Saša Matić, Nekada i Sad. Prvi komad ko se kadar kol zavrteo na besto. Fantastični spominje. Sicer pa da te spomnim, najprej sem govorila o fitness centru Bica, prav ko slišiš signal, pošleš SMS na 051-806-806, ključno besedo Bit in svojimi podatki in držiš pesti, ne, ker spet delimo mesečne karte, zaston karte za fitness center Bit. Ker smo že glih par signalov, mogoče to en mali opomnik.
1: Fitness center Bit.
2: To je tvoj signal za enomesečno karto.
3: Pošli SMS na 051-806-806.
4: Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
7: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Sama best muzika. Party muzika, frišna muzika in narodna muzika.

0: Nočna muška.
1: To je Best FM.
2: Hvala Best FM za najboljšo muško.
3: Vreme.
4: Ja, danes načeloma sončno, okoli 28 stopinj bo, mogoče kje kakšna ploha ali nevihta, ampak ne bo nič hudega. Hiter pride, hiter gre.
3: Promet.
4: Zaprt je obvoz Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del. Obvoz je skozi Ljubljana-Črnuče in pa krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Snebarja, ki je ponovno odprt. Kje stojimo v tem trenutku? Na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, tudi proti Ljubljani pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami, tudi med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. In pa na južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Ok, še en radar. Na Trzinski obvoznici nasproti obnove v smeri Črnuč. Srečno pot vsem.
0: 051-806-806.
1: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
1: Best FM, men ste res toliko fajn.
4: Minuta čez pol tretjo, dobro dan v tvojem Best popodnevu. Jaz verjamem, da vas je velik danes v moji družbi, ker ne marate ponedeljkov tako kot jaz, ne? Ampak moram priznati, da tale eden redkih, ki sem res dobre volje, imam ful ene energije. In jaz mislim, da bo z Best muško še boljš. V tem trenutku za vse srečne žene danes na naših frekvencah lepa Brena prihaja, tako da pojačajte radije in ne pozabite na nasmeh.
5: Jimmy Korak je

0: Krila in pa trio mandili, moja Lelo. Ja, se veš, veliko pozitive, veliko nasmehov, to je point življenja in s tem nadaljujeva. Ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Jo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratzapi, Holper Kaplis Tolko. Gremo u hribe brausi.
2: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Best FM, novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičić. Sedmerica radiologov ostaja v Mariborskem kliničnem centru. Po neuspešnih pogajanjih za više plače so podali kolektivne odpovedi, s čimer je center v petek ostal brez interventnih radiologov, a so nove pogodbe še isti dan vendarle podpisali po posredovanju ministra za zdravje Tadeja Ostrca. Kaj piše v novih pogodbah, ni znano. Dejal je le, da zdravniki ostajajo zaradi obljube države, da bo od zdaj naprej dialog z njimi bolj spoštljiv. Medtem se jug Evrope bori z gozdnimi požari, zublji divjajo vse od Portugalske do Grčije. Medtem ko so požar na Hvaru uspeli spraviti pod nadzor, požarna linija v francoskih Pirenejih ostaja dolga kar 18 kilometrov. Tam je uničenih že več kot 4000 hektarjev gozda. Požar divjale kakšnih 60 kilometrov od cilja današnje etape dirke po Franciji, zato je organizator odločil, da potek prilagodi in prepove dostop gledalcem.
5: Vreme. Danes načeloma sončno, poletno in prijetno, 28 stopinj, mogoče kje kakšna ploha ali nevihta, nič hudega. Jutro zven sonca do 31 stopinj.
6: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
5: Promet. Zaprtje obvoz Ljubljana-Šentjaka ob na Štarski avtocesti smer Ljubljana zaradi del, obvoz je skozi Ljubljano-Črnuče in pa krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberja, ki je ponovno odprt. Zaprtje počasni pas na Štarski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare tovornega vozila in pa stojimo še na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, tudi proti Ljubljani pred Postojno, pa na Štarski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dravljami, tudi med Zadobrovo in Domžalami. In po tem trenutku stojimo na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in pa tudi naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer, pa zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Srečno pot vsem!
3: Best FM, best poletje,
7: lepo da si z nami,
3: začenja se
7: Best
8: popoldne z Nevo,
3: z vami je Nevenka Stepan Neva,
8: Best FM.
5: Hej, ponedeljek je nov začetek tedna in današnja misel dneva je, ja, nič od tega ne bi mogel biti slabš, ampak bomo zgurali in se bomo imeli fajn, tako nekak. Za začetek naslednje ure Best popoldneva Ada Grahovič, sve je v redu. Dobar dan vsem.

0: Ne da ukraden, nisam ti ja bilo ko. 16. maja čez tretjo, dobro dan na Bestu, ponedeljke danes, jutri je tork, ne?
1: Best fight!
2: Best fight!
0: In ker je jutri tork, spet ti zbereš komad za best fight. Zdaj tako, Nadja Tim že ima svojega, kako se reče temu, Nadja Tim že ima še enega člana, tako bom rekla. Suada je zbrala tole.
3: Živje, Nadja, za fight sem se izbrala Boban Rajović, Crna Lala, najboljši.

Vanadija za Bobana Rajovića in pa Crno Lalo. Zdaj pa imava midva šanso, ne? Zdaj pa, da poiščeva en komad, ki premaga Bobana. Sej Bobana imam jaz res izjemno rada, sva prijatelja, ampak ramo enega, ki bo zmagal, ne? Ker gremo na vse ali pa nič. Torej nič 5186 806 ali na naš Viber na nič 5186 806 pošelj svoj predlog za Best Fight.

0: Fantastični Dino Merlin, kad si rekla da me voliš. 7 minut manjka do pol četvrte, Best FM je tole. Ti digne energijo in razpoloženje Dragana Mirković, pečat na usnama. Kratka pauza, tvoja muzika. Stan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Vreme. Danes načeloma sončno s prijetnimi 28 stopinjami, mogoče kje kakšna ploha ali nevihta, ampak jutri z veliko več sonca in pa 31 stopinjami.
1: Promet.
0: Zaprt je pokritje Kop Strmec na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam zaradi previsokega vozila, zastoj vse do razcepa za Dobrova. In pa zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pred predorom Podmil zaradi okvare tovornega vozila. Trenutno stojimo na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, tudi proti Ljubljani pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami, tudi med Zadobrovo in Domžalami. Počasi se že polni ljubljanski obroč in pa v tem trenutku še en radar. Na Štajerski avtocesti na priključku Šentrupert v smeri Celja. Srečno!
2: 051-806-806 To je Best FM
3: Zvesti tudi na cesti
4: Best FM
5: Best poletje
6: Lepo da si z nami
7: Začenja se
8: Best popoldne z Nevo
9: Z vami je Nevenka Stepan Neva
10: Best FM
0: Dve minuti čez pol četrto na tvoje Best popoldne tole Neva sem s tabo in zdaj je cajt za tvoj komad za v gužbo, za v službo, za v družbo za kamor kol hočeš Nič 51-806-806 kar kol hočeš poslušati v tem trenutku pa zavrtim ti na best frekvencah tako da še enkrat nič 51-806-806 se veš, lahko me pokličeš lahko mi pišeš lahko mi pošleš kakšen voice posnetek na naš Viber na nič 51-806-806 to vedno radi poslušamo v glavnem, kar kol ti srce poželi to dobiš v tem trenutku vam Milica Pavlović in Kuč Ketina

0: imenovane Staj ovo sunce ti
1: je To je tvoja best nostalgija Muska, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov
2: To je to celu noć do pela
3: Slušaj

0: Boban Rajović, Impa, Lijepa žena. 16 minut do četvrte manjka, Niva ti delam Družbo na Bestu in se veš kaj zdaj sledi, ne?
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Dvojkomad za okužbo.
0: Ok, preleti je klic na 051 806 806.
3: Neva, daj Darko, lazi z dušmani za stari pisker v Celju. Hvala lepa, čao.
0: Stari pisker v Celju, pravte, tam imate res dobra rebrca, pa kapesante so tudi dobre, tako da naslednjič, ko pride ekipa, se bomo malo podružili, prav, da se bomo jaz vam komat, vi men rebra, a je tako, roka pa gremo. Emir Brunčević in pa Darko Lazić, dušmani za stari pisker v Celju, uživajte.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
0: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v Ankari, kjer je pred jutrišnjim vrhom NATO vse bolj napeto. Kljub prepovedi protestov so oblasti v turški prestolnici samo včeraj prijele več kot 100 protestnikov, še nekaj deset pa v ločenih racijah proti članom opozicije. V ospredju tokratnega zasedanja Severnoatlantskega zavezništva bo sicer umetna inteligenca, ki postaja vse večja grožnja varnosti in hkrati ključna prednost za države, ki jo razvijajo. Med njimi prednačijo Združene države, ki pa tehnologije za zdaj nočejo deliti z zaveznicami. Končamo pa doma, kjer bo od polnoči tankanje spet malo dražje. Liter bencina bo stal euro in 56 centov, liter dizla pa euro in 64 centov. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bencina boste tako od jutri naprej plačali približno 1 euro in 20 centov več kot doslej, pri polnem tanku dizla pa bo račun višji za približno 1 euro in 75 centov.
3: Vreme.
4: Danes načeloma sončno, s kje kakšno kapljo dežja oziroma predvsem nevihte in pa plohe bodo, ampak bo pa 28 stopin. Jutri več sonca in pa 31 stopin.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare tovornega vozila. Stojimo na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, tudi v nasprotni smeri proti Ljubljani pred Postojno. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami, pa tudi med Zadobrovo in Domžalami. Stojita pa v tem trenutku tudi Ljubljanska zahodna in pa južna obvoznica. Seveda je zastoj tudi po primorski avtocesti do priključka Dragomer. In pa v tem trenutku imamo seveda še en radar. Na štajerski avtocesti na priključku Šentrupert v smeri Celja. Srečno!
5: Best FM, nas te res tok fajn.
6: Bez politije!
5: In devinka Stepan Neva.
7: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
5: Best FM.
4: Dve minuti, čez četrto, skupaj preživljava današnji bes popovdne. SMS sem dobila na nič 51 806 806, ne samo enega, ne. Par istih SMS-ov je prišlo in jaz mislim, da ima Kim iz Maribora enega oboževalca na šihtu, ker piše, jaz bi imel z neki za mojo najboljšo sodelovko Kim od njenega najboljšega. In na veste, palun pomežikaca, ne. Tako da, Kim, tale naslednja pesem je zate. Od tvojega oboževalca, upam, da veš, kdo je. Pa tudi, če ne, se včasih je fajn, da ti nekdo piha na dušo, pa sploh veš, ne. Tanja Savič prihaja in pa prostakuša.

0: Sandra Afrika in pa Kosti, devojka tvok druga. 13 minut čez četrto, tvoje best popovne tole in še en teden, kad ti delimo nekaj zastojn.
1: Fitness center beat.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Ok, skupaj s prijatelji iz fitness centra Bit skrbimo za to, da bomo na plaži rakete. Vse, kar hočeš, imeti mišice, biti fit, se malo zategen stem, kaj treba. V glavnem spet podarjamo mesečno karto za fitness center Bit. Zdaj, kaj treba narediti čisto enostaven? Kaj zaslišiš na bestu tole?
1: Fitness center Bit.
0: Se pravi, kaj zaslišiš fitness center Bit. Pošlješ SMS na 051-806-806, sključno besedo bit in pa svojimi podatki. In to je to. Pol držiš pesti, ker danes že nekoga pokličem in mu podarim mesečno karto za fitness center bit. Tako da imej telefon pri sebi in pa pozorno poslušaj.

0: Vas popoldne v današnjem ponedeljku, mini starka in pa Kia Kockar, ne vračam se na staro. Kratka pauza, pa se veš, tvoja muzika, ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
7: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
9: To je tvoja best party muzika.
10: Nađemo na pola puta.
9: Fresna muzika.

0: vreme.
1: Danes v družbi sončnih žarkov, sicer tudi s kakšno ploho ali nevihto, bo pa največ 28 stopinj. Jutri malo več sonca in pa prijetnih in pa vročih 31 stopinj.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam pred priključkom Ljubljana Sever zaradi prometne nesreče. Tam previdno in počasi. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj, tam je prišlo do okvare tovornega vozila. Sicer pa v tem trenutku stojimo na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, tudi proti Ljubljani pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. In pa seveda še vedno stoji ljubljanska obvoznica. Srečno in počasi.
3: Nič 51 806 806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM, nas te res tok fajn.
5: Best Valentije.
4: In Devinka Stepaneva.
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
1: Minuta čez pol peto, dober dan v tvojem besu po dnevu. Še eno sporočilo je prišlo na nič 51 806 806, zelo simpatično sporočilo, gre pa takole.
7: Halo, čao, evo zovem iz Umaga, htjela sam vas pozdraviti, super ste, slušam samo vaš radio i htjela sam reći, najviše volim kad puštite staru muziku, naravno, i ništa, eto, ne znam, evo, bilo koju, ako može neka muzička, to je to, lijep pozdrav iz Umaga. Bog.
1: Bog, je rekla. Ej, lepe pozdrave nazaj, Umak. Me veseli, da preživljamo celotne dneve, vse trenutke v življenju skupaj. V tem trenutku pa ena mal starejša, ja, Toma Zdravković prihaja in kafana je moja istina. Tako da radio na glas, en velik nasmeh na obraz in gremo vsi skupaj.

0: Fest FM. Sa Best Muzika.
1: Na Best FM. Na Best FM.

Aca Luka, sin pa Maja Berović, problem. 17 minut manjka do pete, neva ti delam družbo na bestu. Ja, takole je, ne, danes ti kar nekih SMS-ov, pa kar nekih klicov dobivamo, Nejc se je javil na nič 51 806 806, pozdravlja svojo ženo Tatjano in Tatjana prav, da uživej, da on kmal prihaja domov, oziroma je že na poti domov in se kmal vidita. Si je pa zaželel en komat, ne, enega, ki ga mata baje oba rada, še posebej pa ti, Tatjana, no, tako da tale

0: Teta in pa Bela, grazie. Ja, nec pa Tatjana, uživajta, malo se pocrklejta danes in pa seveda v družbi Best Ritmov preživita preostanek dneva.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
1: Več v reviji Science Illustrated in na ali

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
0: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pi, Ol Porta, Plistol, Kol.
2: Gremo Hribe, Brousi.
0: Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Hrvaški policisti so Slovenca kazensko ovadili za tihotapljenje ljudi. 38-letnika so ustavili v petek zvečer med nadzorom nad tihotapstvom ljudi blizu Buzeta. V vozilu s hrvaškimi tablicami pa našli tuje državljane, ki so na Hrvaško vstopili nezakonito. Slovence so kazensko ovadili, tujce pa obravnavajo ločeno v postopku za migrante. Finančna uprava pa je za letos znova uvedla 3-tedenske davčne počitnice. Furs je sporočil, da želi s tem vsem omogočiti nekoliko mirnejše poletje, natančneje med 27. julijem in 14. avgustom. V tem času od zavezancev in računovodij ne bodo zahtevali dokumentov in pojasnil v tekočih postopkih. Počitnice pa ne bodo spremenile rokov za plačilo vseh obveznosti, prav tako bodo nemoteno potekali vsi ostali davčni in carinski postopki.
4: Vreme.
5: Jutri z veliko več sonca in pa prijetnimi in vročimi 31 stopinjami.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
5: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče, tam previdno počasi. In pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in Zaloško cesto, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Še vedno stojimo na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, tudi proti Ljubljani pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa še vedno stoji ljubljanska obvoznica. To je zaenkrat vsem, srečno in počasi.
8: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
9: Best FM. Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
9: Začenja se.
11: Best popoldne z Nevo.
9: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
11: Best FM.
5: Ja, minuto je čez peto in pred nami je še slaba urca skupnega druženja današnjega Best popodneva. Moram spomniti, ne, da še vedno zbiram prijave za fitness center Bit, delim mesečne karte za ston na nič 51 806 806. Vedno, ko zaslište zvok, ki ga boste slišali v kratkem. To je bil kratek namik. Sicer pa Jovan Perišič nadaljuje naše druženje, moje najmilije. Dobar dan vsem!
12: Fitness center Bit.
13: To je tvoj signal za enomesečno karto.
14: Pošli SMS na nič 51 806 806. Staj!

0: Krišna, Krišna. In narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

0: pametna i luda Marija Šerifović. 12 minut čez peto, Best FM je tole in tako, kot obljubljam že cel dan, ne, delim mesečne karte za Fitness Center Beat in zdaj je čas, da podelimo prvo.
1: Fitness Center Beat.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Nejc, živjo, ne vas, Besta tle.
3: Zdravo.
0: Kje sem te zmotla?
3: Na poti domov.
0: A, greš iz službe?
3: Točno tako.
0: Odlično, kje pa delaš?
3: Euroton.
0: Euroton, fino. A ti je fajn? Si zadovoljen?
3: Fantastično.
0: Fantastično. Ej, daj mi povej, kako si ti kaj s fitnessom zadnje cajte?
3: Bolj na slabem glasu.
0: Na slabem glasu, zakaj?
3: Ja, ni časa bilo to koli.
0: Ok, kje je bila motivacija, to je bilo?
3: Ne, ni je bilo.
0: Ok, in kaj lahko človek zdaj naredi za to?
3: Dobi dobro motivacijo naprej, da gre lahko malo delati pred dopustom, a omigati. Je to vroče, pa ne moramo to hoditi.
0: To je res, ja. Bi bilo fajn pod klimo nekaj delati, ne?
3: Ja,
0: pa imeti 800 kvadratov zase, pa več kot 80 vadbenih naprav, to bi bilo kar dobro, ne?
3: Fantastično bi bilo. Tam bi mogel vsako posebej probati.
0: Vsako napravo posebej probati?
3: Seveda.
0: Veš, kaj ti bom povedala?
3: Povej.
0: Da boš probal popolnoma vse, ker dobiš mesečno karto za Fitness Center Beat.
3: Ja, super, sili. Hvala, BSF zakon. Hvala, Neven.

0: Darko Lazi i Čimpa, idi drugome. Jednač, ne prostane ti naš druzga, kukra da ostaneš na naših frekvencah.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Это «Эйфория».
1: Время.
2: Ja, danes ponekod še kakšna kaplja dežja, kakšna ploha in pa nevihta, ampak jutri bo več sonca in pa 31 stopinj.
1: Promet.
2: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče, pa prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in Zaloško cesto. In pa potem je še zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrtniko in Logatcom zaradi okvare vozila. Ok, zastoj na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, tudi proti Ljubljani pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa še vedno stojimo na zahodni in pa južni ljubljanski obvoznici. Srečno pot vsem!
3: Best FM, best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
4: Best
5: popoldne z Nevo.
3: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
5: Best FM.
2: Ja, minuta čez pol šesta, dobro dan vsem, ki ste v moji družbi in pa lepe pozdrave tudi simpatični Alji, plesavki skupine Hype, ki je trenutno v avtu, poje na vsa pluča, pošilja res simpatične posnetke. Alja, upam, da ti pot hitro mine. Imam še eno tako za zapet, ne? Vera Matović prihaja in pa... Mika!

bonita, 19 minut do 6. Manjka, neva sem bila s tabo, best po podnevu, čas je, da grem in da pride tvoja summer best playlista, kar pomeni, da lahko vedno pošleš na nič 516 806 806, svoj komad, tistega, ki ga hočeš v poletju poslušati, oziroma še boljše, če nas pokličeš ali pa pošljaš voice na naš Viber na nič 516 806 806. No, za današnji konec best popodneva pa tale no on no

0: Ljubljana.
1: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: To je tvoja narodna muzika.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon ima novo službo. Postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, čaka pa jo le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesa Evrope v podsaharski Afriki, ki je za unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija. Hrvaški gasilci so medtem obvladali obsežen požar na Hvaru. Otok je zajel v soboto in v dobrem dnevu povzročil ogromno škodo. Po navedbah gasilcev je zgorelo 200 hektarjev gozda, travnikov in vinogradov. Požar so ukrotili sinoči, tudi s pomočjo 4 kanaderjev. Po prvih ocenah sta tap in požar pred 2 tednoma povzročila več škode kot vsi požari na Hvaru zadnjih 10 let skupaj.
0: Vreme.
1: Če bo nekoliko oblačnosti, bodo pa zvečer plohe ponehale. Po noči se bo jasnilo in torek bo večinoma sončen, popoldne s temperaturami od 27 do 31 stopinj.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pri Dragomerju zaradi prometne nesreče. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznicami smer Malence med Zadobrovo in Zaloško cesto. In pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Še zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na ljubljanski zahodnji obvoznici je zastoj proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcevom Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do priključka Dragomer in na ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Kozarjam med priključkom Rudnik in Kozarjami. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je prek priključka Črnuče in krožišča Tomačevo oziroma preko priključka Ljubljana Snebarja, ki je zdaj ponovno odprt. Promet na hitri cesti razdrto Nova Gorica pa že poteka po novem prometnem režimu, promet proti Novi Gorici poteka po enem pasu, promet iz smeri Nove Gorice proti razdrtemu pa je med priključkoma Vipava in razdrto preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Srečno pot!
3: Best poletje!
4: A ti sploh veš, da je to
0: tvoja best summer playlista?
4: Najjača, the best muzika.
0: Vsako popovdne od 6 do 8
4: na Best

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: tvoja best
1: summer playlista.
2: Tu je moja best muzika.
3: Tu je moj best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: Relax.
6: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne, rezervirati dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
13: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
1: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič. Zašto?

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

za nas. Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8. Na Best FM.

0: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
1: Več v reviji Science Illustrated in na Ali.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v severni steni Triglava, kjer sta včeraj popoldne padli izkušeni alpinistki. Plezali sta opeti v navezo, na kar je eno od njih zadel padajoč kamen. Izgubila je ravnotežje, padla in s seboj potegnila kolegico. Padli sta 10 metrov v globino in se poškodovali. S helikopterjem so jo prepeljali v jeseniško bolnišnico. Razveljavljeni rdeči karton po zaslugi Donalda Trumpa pa je dodobra razburil nogometni svet. Dobil ga je ameriški napadalec Folarin Balogun, ker je na mundialu pohodil bosanskega reprezentanta in na naslednji tekmi proti Belgiji ne bi smel igrati, a bo, ker je sam ameriški predsednik poklical šefa FIFA Giannija Infantina, ta pa ga je zamrznil. FIFA je s tem prestopila rdečo črto, so osupli v Evropski zvezi UEFA, tudi norveški selektor Nolbaken FIFA sprašuje, kaj se bo zgodilo ob naslednjem rdečem kartonu.
0: Vreme.
1: Še bo nekoliko oblačnosti, bodo pa zvečer plohe ponehale. Po noči se bo jasnilo in torek bo večinoma sončen, popoldne s temperaturami od 27 do 31 stopinj.
0: Promet.
1: Previdno, zaradi živali na vozišču je promet oviran na pomurski avtocesti v obe smeri pri Lenartu. In še nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno pot!
2: Hej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo, best of fam!

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Fitness Center Big Tour
1: je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Restauracija Saraj, najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
4: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: To je tvoja Best Summer playlista od 6 do 8.
8: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
7: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Tile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco.
3: A si ti tudi na odpadu?
1: Poletje po tvoje, vsako popovdne, od 6 do 8.
4: Na Best FM.
5: Živim se svakoga dana, da živim

0: je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na nič petena 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
2: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno

poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo. Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Tui Best Summer Mix by Getzo DJ. Bestov, poletni vibe.
1: Oh, poletno ohlajena muska.

0: Poslušaš Best of poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Pa dej mi 2 uri muske z ledom.
5: Poletna osvežitev.
6: Na Best FM.
5: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Festov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika od 10 do polnoči.

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Best FM. Poslušaš Bestov poletni vibe. Poletno ohlajena muzika. Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
1: To je

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.